Hocht a shot now the tree do cook a cook no cold bean a garty e punk IE agus mar dearma thomid ed na meon hoisilta freshen agus na dearma dund luiasca allin what's seldom is wonderful le Lorraine Sweeney as Condelia Truma agus Jackie Martin as Vlog Clea. Nish tamuid gala geistach le coitig an na ceol agus gan hóran casu ag Scalsaura, Willie Clancy, fiche fiche gúig, is gaur wein arnu feile na bliana seo. Weissa tasi ar Google log vi úl, agus vil leanach darai fe seachtin omlan ceol in sin is rád an caracha gan dein chlóir. Agus bei tír agus dala, a tuurst in lain sin agus bei muidu mu teina lor ní an a lecúna dé leis a ródi in sin agus bei muidu creela bywes bei an hiet creela ein leis an geolcharim, celwyr ceol. Chma leis sin bei roil an ródi le creela dialún da mór ti cedin agus dyr dyn agus bei ceolbín an a bana le creela trinún na dialún da mór agus da cedin. A chan ais gydi feilin na bliana yn nora lai blasio hwrsgrwyd pe gan meidi fi'n sa torlw le lin na siachdyna agos ta mwyd i gael geisioch le oran yn siar dws agos chas iddo no cala yn toran siar eg ciolchyrym na noran ihe agos bi'n mesgan brau oran ihe portach y gwni er yn ina sy'n giolchyrym sin. Siach mar a chas iddo'n fain sy'n luochra.